doma Boter Vinko, gospod župnik Šepa in Pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.